0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Krebs. Die deutsche Wirtschaft wächst wieder. Das geht aus der heute veröffentlichten Herbstprognose deutlich hervor. Die führenden Institute korrigieren ihre Erwartungen nach oben und rechnen für das laufende Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,3%, 2027 mit 1,1%. Aus Berlin, Andreas Pfeiffer.
2: Seit einigen Jahren schon taumelt die deutsche Wirtschaft von einer Krise zur nächsten. Heute aber kam vom Konjunkturchef des Leibniz-Institutes Oliver Holtemöller die erlösende Nachricht.
3: Die deutsche Wirtschaft ist seit Ende des vergangenen Jahres im Aufschwung.
2: Was vor allem auf solide steigende Exporte und auf die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Rüstung zurückzuführen ist. Allerdings verweisen die Wirtschaftsfachleute auf noch ungelöste Strukturprobleme.
3: Dass die privaten Investitionen schwach bleiben, das Arbeitskräfteangebot schrumpft und hohe Energiepreise Unternehmen und Haushalte belasten.
2: Der Aufschwung soll heuer und im nächsten Jahr anhalten. 2028 dürfte es wieder leicht bergab gehen.
1: Der Verbund hebt die Strompreise für Neukunden an. Für den Österreich-Tarif verlangt der Konzern im ersten Vertragsjahr statt bisher netto 9,5 Cent ab sofort 10 Cent pro Kilowattstunde. Ab dem zweiten Vertragsjahr klettert der Preis dann von 12,5 auf 15 Cent pro Kilowattstunde. Für Bestandskunden bleibt der Tarif unverändert. Außenministerin Beate Meindl-Reisinger hat am Rande der UNO-Generalversammlung in New York mit Uganda ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit in den Bereichen Entwicklung, Migration und Mobilität unterzeichnet. Irreguläre Migration lasse sich nur gemeinsam mit internationalen Partnern wirksam reduzieren, so Meindl-Reisinger. Mit der Restrukturierung im ORF wird es jetzt ernst. Das öffentlich-rechtliche Medienhaus ist durch politische Budgetvorgaben zu massiven Einsparungen gezwungen, die im kommenden Jahr zu einem guten Teil noch durch Einmalmaßnahmen aufgefangen werden können. Ab 2028 geht es dann ans Eingemachte, auch personell. ORF-Chefin Ingrid Turner kündigt intensive Gespräche mit dem Betriebsrat darüber an. Ende Oktober muss die Finanzplanung vorliegen. Stefan Kapperer.
4: Bis zu einem Sonderfinanzausschuss Ende Oktober müsse Klarheit über die mittelfristige Finanzplanung des ORF herrschen. Die sei existenziell wichtig, sagt der neue stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Franz Medvenic, der auf den zurückgetretenen Gregor Schütze, auch als Leiter des ÖVP-Freundeskreises, folgt. ORF-Generaldirektorin Ingrid Turner kündigt an.
5: Wir beginnen in der kommenden Woche mit den Gesprächen mit der Belegschaftsvertretung, werden natürlich alle betroffenen Menschen davon rechtzeitig informieren, aber es wäre natürlich falsch anzunehmen, dass das spurlos an einem Unternehmen wie dem ORF vorbeigehen kann. Das ist eine bittere Pille für viele Menschen, die schon lange in diesem Unternehmen arbeiten. Wir werden versuchen, das so gut wie möglich zu managen.
4: Also Kündigungen über die Zahl schweigt Turnherr. Und es soll weniger Chefs geben. Die Führungsebene werde gestraft.
1: Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
6: Zurzeit gehen noch verbreitet teils kräftige und vereinzelt gewittrige Regenschauer nieder, wie derzeit im Raum Wien. Im Lauf der kommenden Nacht klingen die aber ab, der Wind wird schwächer und es klart von Westen her auf. Tiefstwerte 0 bis 11 Grad. Morgen Freitag ist es nach etwas Frühnebel im Großteil Österreichs überwiegend sonnig, aber nicht überall. Vom Mühlviertel bis ins Burgenland ziehen nämlich zeitweise noch dichtere Wolken durch. Hier gehen sich nur ein paar Sonnenstunden aus. Der Wind lässt nach und die Temperaturen erreichen 14 bis 22 Grad. Ab dem Wochenende gibt es dann stabiles Hochdruckwetter mit oft ungetrübtem Sonnenschein, nur wenig Nebel und spätsommerlichen Temperaturen. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran, in Wien dauert es noch eine halbe Stunde länger auf der Tangente Richtung Kagran. Zwischen Hansumkurve und Handelskei und Richtung Graz, hier beginnt der Stau allerdings schon auf der S2 beim Gewerbepark Stadlau und reicht bis zum Knotenprater. Und in der Steiermark in Graz gibt es einen Plus von 10 Minuten auf der Puntigammer Straße Richtung Liebenau vor der Baustelle bei der Pugstraße.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas četvrtak, 24. septembra. Pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. U zbirki sakralne umjetnosti u Prisiki kažu momentano privremenu izložbu na temu ikone. U ovoj predstavljaju različne eksponate kje su ljudi dijelom posudili muzeju, a neke su bile u vlasništvu Fare. Prve ikone su nastale jur u 5. stoljeću po Kristušu. Velik dio eksponatov u Prisiki je pravoda iz današnjega vremena i u starosti od oko 20 do 30 let, razlaže kustos izložbe Šandor Horvat.
10: Imamo jednu školu Majerov ikona u Sambotelu, ki izdavno dilaju s tim. Imaju jednu mentoricu, Žanet Donč se zove. I onda su se ljudi priključili i svako lito u juliju ali augustušu dojdu skupa pri velikoj crikvi, pri katedrali i to te onda skupa pomažu, razgovaraju se ne, i na pravu vig jednu ikonu var. Oni čisto po staroj metodi dilaju. Ovdje su nek povidali za tehniku, za metodu. Majar nisu štiri, ar mora se istaknuti da je ikona molitva. Kad se ikona maja, to je tako kad naša crikva moli, ali jači. Kad poštuje Boga. Ovo je poštovanje Boga zapravo. I to se ne more onda tako, kod da bi prošli u cirkus, tako rekoč. Da ćemo u muzeju majati ljudi kako se rikta ikona, ne? Kako se mora napraviti. Ali oni ovdje kad pravu takove ikone, što su od početka napravljali, oni ki su majali ikone. Daska, na dasku zapikat tekstil, na to 6 puti tanku krijedu ili gips zamazat, to onda šmirginat, tako, na tako tanki da je kod staklo fanjsko od gor, i onda se postavi tamo ona kopija, oni konturi od originala, što je izabrano, što si kanu namajat ikonu, onda drukaju iz plabajson, zarižu unutra u ti gips, ne, konture, i onda se mora začeti zapravo majanje.
11: Vi ste sada ovo se sigurno jako dugo bavili s izvon tematikom, povijesno i stručno. Što vas najveš fascinira na ovoj vrsti umjetnosti? Što je vam pršunski tako zanimljivo?
10: Ja imam neke ikone doma. Ar mislim da je ovo ona prava, čista, vjerska umjetnost. Kasnije moramo reći da skoro nek pokvarila. Iako se mora poštovati različita razdoblja, od baroka do renesanse i tako dalje, do najnovijeg doba, a i za mene ovo ono što je najčišće napravljeno, upravo kroz toga kako je metoda ikone. Zna jedan naš stari prorok reč da je ikona luknja ključa, kroz kje luknje se more pokuknut u nebo. I za mene je to, mislim, ono što je fascinantno.
9: Je rekao povjesničar i etnolog Šandor Horvat o izložbi ikonov u Hrvatskom muzeju u Prisiki. Izložbu su otvorili projduće ta jedan, a kazat tjeduju do 15. decembra. Hrvatska narodna visoka škola je izdala 2 nove publikacije za dvojezične škole u Gradišću, čujte već od Viktorije Palatin.
12: Moj poseban mini multi za domaće zadaće je jedna publikacija Hrvatske narodne visoke škole. Jur po četvrti put je društvo izdalo ovakovo posebno izdanje za domaće zadaće. To je knjižica s kalendarijem za cijelo školsko ljeto u kusi moru zapisati termine, notice i sve drugo ča im je važno za cijeli ta jedan. Dvojezična knjižica je šaro ilustrirana, sadržava kratke tekste, pjesmice, jačke i molitve za svaku ljetnu dob. Svaka dvojezična škola u Gradišću je dostala dost egzemplarov, tako da ju moru podiliti svim školaricam i školarom. Sastavila ju je Katarina Krupić, a ilustracije su od Jasmine Gabriel. Druga publikacija Hrvatske narodne visoke škole je knjiga Slušajmo i govorimo. U njoj se najdu snimke, vježbe za slušanje i prilike za govor za srednju školu. odgovarajući novomu nastavnomu planu za podučavanje gradišćansko-hrvatskog jezika, podupira intenzivno poboljšanje kompetencije slušanja i aktivno hasnovanje jezika. Knjigu izmislili i sastavili su učiteljica u srednjoj školi u Velikom Petarštofu Nataša Gabriel i direktor srednje škole u Svetom Mihalju David Jandrišić.
9: A knjigu Slušajmo i govorimo moru škole besplatno naručiti kod izdavača. Podatke morate najti na našoj internet stranici hrvati.org. Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika u Zagrebu Zdeslav Milas je pohodio Hrvatski centar u Beču i Hrvatsko kulturno društvo u Željeznu. Cilj je intenziviranje suradnje. Anka Šnevez na već.
13: U delegaciji je bio cijel rijed zastupnikov i zastupnic različnih odjelov Hrvatske matice iseljenika, i to za obrazovanje i znanost, medije, kulturu i folklor, kod i za tehniku. U Hrvatskom centru u Bječu su se sastali s kuratori i kuratoricami Hrvatskog centra na čelu s predsjednicom Gabrielom Novak-Karal. Razgovarali su o nacrtu ljetošnjega programa i mogućnosti suradnje. U Željeznu je delegaciju primio predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Joži Buranić skupa s drugimi zastupniki i zastupnicami društva. Milas je istaknuo da su gradišćanski Hrvati bili med prvimi ki su od početka surađivali s maticom. Izrazio je važnost opstanka gradišćansko-hrvatskog ravnopravno uz standardni hrvatski jezik. Velika je želja oba dvih organizacijov da se intenzivira suradnja, da se koristu postojeći programi i da se zgleda na posebnosti gradišćansko-hrvatske narodne grupe, ter da se skroji posebna ponuda.
9: Hrvatska matica iseljenika, kad ljeto svečuje svoju 75. obljetnicu postojanja, je institucija koja se zalaže za očuvanje identiteta hrvatskog jezika i običajev Hrvatov i Hrvatic izvan Hrvatske.
8: Šport.
9: U Italiji je danas počelo europsko prvenstvo u flag futbolu naraštaja. U austrijanskoj reprezentaciji se igra 6 junakov i divojak iz Gradišća. To su športaši i športašice Panonija Iglesov iz Tinjačkih Ocelotov. Flag futbol je vrst amerikanskog futbola prez tjelovnog kontakta. Od 2028. ljeta će biti dio olimpijskog programa.
8: Danas.
9: US predsjednik Donald Trump i nadalje ne pušća tri medijske kuće u Bijeli stan, iako je Savezni sud naredio da je to protiv ustava. Pogođeni su CNN, MS Now i Politika. Trump argumentira da ovi mediji širu laži i fikciju, zato je to tema nacionalne sigurnosti. Kineski predsjednik Xi Jinping se momentano nahađa na oficijelnom pohodu u Washingtonu. 3 dane dugo će boraviti onde i raspravljati uz drugo o tržištvu i carini na importe. Školskim ljetom 2027-2028 će startati model školskog pokusa za 6-letnu osnovnu školu u najmanje 3 savezni zemlja. To je izjavio ministar za naobrazbu Kristof Vidakea od Neosov. Slijedi još prognoza vremena. Zvečera su mogući pojedini pljuski i puhaće jak sjeverozapadni vjetar. U noći će pak prestati godina i vjetar će slabije puhati. Privremeno će se još i razvedriti nijebo. Temperatura će pasti na 11 do 5 stupnjev. Zutra petak će biti premijljivo oblačno i sunčano, jutro na mjesti magleno, od podne će dobiti gusti oblaki na nijebu, oko podneva će živo puhati sjeverozapadni vjetar, kašnje će znatno slabiji bit. Temperatura će biti odvisna od sunca i će se kretati med 16 do 20 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.